ting som alt de tanker som er gode. Vandrer rundt i kroppen samt de minder i mit hoved. Jo, sammen med dig er jeg den sande RZA. Du er en beater for mig.

du skal vide, at du er min pige for evigt. Os to, vi skal være sammen for evigt. Jeg elsker kun dig. Os to, fremtiden byder en verden, der kun findes os to. Os to, du og jeg sammen, og alting er godt nu. Os to. Hvad fanden jeg skulle have gjort, hvis ikke vi kendte hinanden. Har altid kun til dig som kone og mig som ægte mand. Men jeg tvivler ikke et spæt til kundskæbnen før dig sammen. Jeg er glad for at tingene blev til sandhed i drømmen. Jo, sandhed i strømmen, sandhed i hvert blik du sender mig. Stjernerne

fri. For du er seriøst den eneste pige, som jeg kan lide. Jeg elsker dig for den du er, selvom du tit er barnlig. Jeg griner bare derfor, du er så fucking dejlig. Så folk kan sige, hvad det er, hvad det kun de ord jeg hører. Fuck alle i verden, for min kærlighed til dig er større. Vi er skændes, men det er fortid, så skidt. Du skal vide, at jeg elsker dig for evigt.